Pejabat Balai Polis Banajala memperketat langkah-langkah pencegahan bagi menangani kejadian pergaduhan, serangan dan juga penggunaan alat senjata ataupun senjata api dalam kalangan kanak-kanak ataupun belia serta golongan remaja susulan kejadian yang semakin kerap berlaku di kawasan Banajala. Pihak polis Banajala bersedia untuk menguatkuasakan undang-undang dengan tegas terhadap kanak-kanak dan juga belia ataupun remaja berisiko yang didapati berada di kawasan awam selepas tengah malam, iaitu selepas je pukul 12 malam akan diambil tindak ke dengan undang-undang.

pejabat jabat telau caweng wilayah Menara ataupun semenangan cauta pemipat sakana ratiwat telah mengeluarkan notis amaran nombor 22.25/9 supaya pengendali bot dan juga para pelaut meningkatkan tahap kewaspadaan ketika berlayar. Jabatan Meteorologi Negara Thai meramalkan bahawa mulai hari ini tanggal 13 Singhakom hingga tanggal 17 Singhakom, kawasan pantai timur selatan Thai akan mengalami hujan atau ribut petir di banyak kawasan menyebabkan keadaan laut di Thai bergelora dengan angin dan juga ombak yang kuat. Semua jenis bot ataupun perahu dan juga kapal dinasihatkan supaya mengelakkan pelayaran di kawasan yang sedang mengalami hujan ataupun ribut petir serta sentiasa mengikuti perkembangan ramalan cuaca dan pengumuman daripada agensi kerajaan ataupun agensi yang berkaitan.

Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani terus mempergiat usaha mempromosikan pembelajaran dan memelihara warisan budaya tempatan dengan menganjurkan bengkel latihan amali bagi menggalakkan pembelajaran dan pewarisan musik tradisional di bawah projek promosi dan sokongan pemeliharaan serta pemulihan adat resam tradisi kebudayaan tempatan dan warisan keikrafan tempatan. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada penyampaian ilmu dan kemahiran berkaitan muzik tradisional yang merupakan warisan budaya penting di kawasan tempatan, khususnya muzik Yuwalo ataupun Dontri Yuwalo, iaitu muzik tradisional yang menjadi identiti unik daerah Kapong. Muzik ini akan menggunakan biola sebagai alat muzik utama, dimainkan dalam melodi dan lenggak bahasa Melayu tempatan.

Ya, terima kasih kepada peminat semua duk didengar di pada rolnya patana kita masa ni, hubungan yang kedua di masa berehat peminat semua dah. Didengar di tempat temano katik dah di masa lani suara cerak kedok udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu lah dah 0732-203-583 dah masa ni. Saya jeput cara-cara hak application hak kajak ewi kepada di kakak boleh tahu dah di masa lani kalau ada masa Allah gapo ada harga apa dan masuk di pada yang di masalah kita kita tak tahu nak ceng lagu mana iaitu yo ada application hak tang rat tapi yo ada yoi tubik mai so lagi dengan app ceng rat dah peminat dah iaitu kalau kita ada masalah gapo dan tak tahu nak gi ceng di pada nuingan mana kita boleh masuk app tang rat dah dimasuk cong tang hak so lagi yo nama ceng rat dah peminat dah. Boleh kita masuk ke bakar application ni boleh ya ada banyak bahasa we kita boleh bakar dah dengar tangkap ni banyak sekali lah dah dengar cik hok kajak banyak sangat dah dengar ngen utnun hok budak pun boleh duit orang tua pun boleh dah duit pakan sangkum si sun pun boleh kita masuk cek di pada app tangrat pun boleh dah peminat dah dengar ha kerongkan hok kajak pun boleh juga dah satu jalan lagi dengar ceng rat dah peminat jumpa dengan kita nak gi ceng dengar ada harga apa di pada rumah kita dah ataupun dengan ada masalah banyak-banyak kita tak tahu gaduh-gaduh tak tahu nak ceng mana boleh ceng daripada application hak ceng dah dah peminat dah. Itulah ia jadi satu center daripada tengah we kepada adik kakak kita masuk pada rapup hak hak nuingan kajak mudah sangat dah. Ya hak dulu ya jadi kita tak tahu nak gi ceng mana jadi kita royak masalah dengan hak kajak we kepada kajak untuk video dah boleh cakapkan kita boleh dah lah boleh mudah kepada orang kita boleh masuk dengan application tangrat dah yo masuk dalam padi dalam joy so lagi dah dengan jadi cong tang ceng rat dah lebih minat masuk mudah sangat di pada application hak ni dah hak ni lah saya jemput we kepada di kakak kita boleh tahu cara-cara di masa lah ni kata lah. Lepas tu masa ni kita wak masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga di pada ronge patana kita.

0: pasal dia, saya apa sing joget dengan lagu. Ya.
1: Lagu yang suka hati.
0: No, ya dia ini bukan lagu semua tu. Nah, ya mula-mula tu
1: suka hati lagu. Ha, sedap lagu semua-semua.
0: Ya. Betul
1: ni tak siapa syung ketiga je susah gitu.
0: Just title lah. Ya dia tak memang. Kan nak ambil masa dah lah.
1: Masa pula dah.
0: Betul syung ketiga. Saat ni kita pun boleh cakap pasal sampan lah.
1: Kecekam
0: semua lah. Nah. Atau kita eh hak sumit ada apa kata. Betul kecekam hak kita lagi cat minggu. Minggu hak sampan ni lah.
1: Minggu sampan apa. Dah kita pasal sampan siap lah korai. Pasal semua-semua. Boleh lagi jumpa kita. Kalau kru-kru hak nak hak duk nak kita. Kak kita pun boleh masuk tu mari kita kita deh.
0: Ya. Ya. Kosan apa?
1: Sujitam.
0: Ya. 214920
1: deh. Boleh kita deh boleh lah kru-kru hok dok nak kita jong kai pun boleh. Mari jong luang na.
0: Ya, no ya kun kuat to to awal-awal apa tak apa ya di sepera. Ni satu ni kak kena atuk kalau dah. No, mulakan ya ni pun cua dengan kasihan. Lepas tu adik sop. Main gila asli tu dah kak atuk kalau.
1: Atuk kalau.
0: Nah, adik kunku nak mari term nak apa tu boleh boleh tu dah ni.
1: Boleh tu luang nah. Kalau kita cong luang nah, kita baru boleh hari mula-mula lah.
0: Ya, jadi kita boleh nak taruh hari kat kunku dulu lah. Nah, sepeng ni nak asuk term dua dah. Kunku nak tu nak mari tak nak apa pun boleh hari.
1: Boleh
0: nah. Ya, begitu nak mari nak mari tu tu lalu baik tu boy kita pun
1: pai nak bui pokok capa ngah keruh hok muka lo lagi mari cho dulu kita pun nak bui baik lain lam dak lah nak
0: ya lo do bo kita kunku tu mari kita boleh nak lock one mu tu bo nama muka lo kru lalu do kunku lain masuk mari tengok le petitin nak boleh tahu atau oh hari ni ada ge cong kai si ada ya bo lepas do tu kunku ha tak boleh mari ada pamer ada lekat kejap air apa bo boleh nak tu mari tukar hari ni anu ban ka yuk lep pun boleh. No. Tapi nak minta kunku tu tu mari awal-awal sikit.
1: Mari nah. Tekan kita dulu lah lekat no. Boleh. Nah. Lepas tu kita pun semua pasal tampan berbeda kita pun nak pasal tampan cong tang
0: kru lah nah kru hak dia akak kita nak kenal lebih banyak pada ni pada duk dengar kita duk kecek sini nak tengok atau ramal lah mana ti yo boleh masuk tengok dalam page hak kita
1: Facebook
0: hak
1: pin kata page Sumbi Asat Pua Kan Suksa ya lah
0: yo
1: itu masuk lah kijo eh hak kita suwi kita duk buat hari-hari kita pun nak pasal tampan sok mo
0: dah ada ada tewah ada kecekap mano
1: tu ada betul sok
0: online
1: pun kita tumbuh dah lain tu juga nah
0: ya dah
1: lepas tu ada cong tarangi cong tang dah lain YouTube nah
0: ya YouTube
1: pim kata sun wit ya lah
0: ya lah dah
1: dah YouTube ni kita pun nak pamon semua hak
0: gama
1: adik mari kau room kecekap kita
0: ada kai video ada kai pun kita pernah buat gama ya di video lah dah wei adik boleh tengok yo adik mak pak tu dah dengar adik ya Tommy main dek gi suwi ada tak tahu lah mana masuk tengok video
1: YouTube
0: yo tengok dalam Facebook itu tu boleh tengok gama
1: nah bagi YouTube pun kita buat video pamun pak wi adik-adik suka ko sudah mari tak terekam dah ada kai kita ni semua-semua kita buat kai sudah kita nak pamun pak
0: semua tu kita cang
1: dah
0: dah apa kai saja nak
1: tik nak tak terekam
0: dah yo
1: betul kong semua pun kita buat dalam YouTube semua dah.
0: Yelah dah. Betul. Dalam TikTok pun boleh
1: juga. TikTok pun ada juga. Contoh TikTok pun. TikTok tu dia kata sunwit jalan juga.
0: Yelah. Nama support dengan YouTube
1: semua juga. Semualah kau. Minta tolong dah. Adik-adik ke kakak yang ada dengar ni. Masuk tolong kot like, kot share with kita.
0: Ya, dia sayang sikit. Kita. Tak boleh tahu tak kejap kita tu lah mana. Lepas tu, dah cek dia tu, ada akak kita boleh masuk tengok.
1: Masuk tengok boleh dulu nah. Ha, deh. Ya, ada kawasan banyak lah tu nah. Okey.
0: Ya, kita semua dah kejap tu nak pecah sampan di nape. Ada TikTok. Lepas tu, pati tengok kita ada luar hari mana pun. Ada pecah sampan di dalam Google saya itu.
1: Google saya itu.
0: Ya lah, bila lo terhad aku hati nak masuk main di
1: di sunbit kita pun boleh.
0: Ya lah dah main temen lalu dah jangan hati nak cong kai ni mari temen tuwe ya lo dah. Buka pati tim ni tengok tak tahu. Ya ana luwe tak luwe.
1: Luwe dah boleh lah.
0: Ya, waktu nak boleh tanya kata kitikam ni lah mana lah mana. Ya
1: lah dah. Apa boleh lah dah masuk tanya.
0: Ya, sebab ya dah. Cara ha, kasih cair pun ada juga.
1: Ada juga. Nah, jadi tak support lah. Bagi ye mari kai pack up tu. Bagi ye kai cair tak support yo. Dengan kai seorang nengkeng dia tak support lah.
0: Ya. Nah, lalu itu nak sencai hal lain nak pergi kita pergi jadi bersiakon pun boleh ke. Nak pergi kita pergi jadi kamakan pun boleh ke.
1: Boleh juga dah kita ada cepat tang lah.
0: Ya.
1: Ada bersiakon cepat tang nak pergi. Di dicun bi kuang.
0: Yo, hai kuang du. Yo. Lalu tak payah mana boleh tho mai di sun bi kita walaupun mai sai kita di sun bi pun boleh juga.
1: Yo. Ya berkali ki kat sana.
0: 073 nombor tu
1: 0120
0: nah.
1: Tu masa kita pun
0: gagal ambil dah. Yo, jadi hari ni kita pun terima kasih kepada PO kita nah bagi kita dua orang mai dah pecah sampan kita eh sun bi. Yo. Betul, terima kasih kepada PO SWT ya lah. Ya, di masa kita hari ini boleh mari bicara sempat kerja. Nak-nak tiap minggu yang senang. Ketiga, siapa?
1: Kopa. High School Harian.
0: Ya, hari ini kita luar ya. Wan Taufik, Manjaya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Tuan Muhammad Santi Pimuk, Timbalan Gabenor Wilayah Jala, telah mempengerusikan sidang media mengenai hasil tangkapan rangkaian kesalahan dadah di dalam kawasan Wilayah Jala bagi bulan Ogos ataupun bulan Singhakom 2026. Operasi tersebut merupakan hasil susulan daripada penangkapan rangkaian pengedaran dadah utama di Wilayah Jala. Pihak berkuasa berjaya menahan seramai 6 orang suspek yang terlibat dalam rangkaian kesalahan dadah bersama barang bukti dan harta benda yang disita, antaranya 455 pil metamfetamin ataupun yaba serta wang tunai berjumlah 10,000 baht dan alat lain-lain lagi. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai hati.

Selepas Mekah, Madinah, Aqsa, Syam. Lepas tu baru Yaman, Mesir, apa semua baru yang lain. Bumi Syam tangga keempat. Barakah dia boleh dirasai. 7 tahun saya duduk sana. Allahu Akbar. Seronok, puas hati, syukur kepada Allah sebab bawa ke bumi Syam. Bilangan ulama' dia yang kedua terbanyak dunia. Patah tumbuh, hilang berganti. Di Syam. Ulama' dia sangatlah ramai. Ha? Apabila ulama' daripada 600, 700, 800 tahun yang lalu menguraikan hadis ni, hari ni ulama' tu sebut masjid itu ialah Masjid Al-Umawi. 15 minit daripada rumah sewa saya dulu. Jalan kaki lah. Jalan kaki, kat je masjid tu. Masjid Al-Umawi. Ha, masuk masjid tu rasa, rasalah ketenangan dia. Dia kurang surau ni sikit. Jadi saya sembahyang rasa seronok. Dia ada ruh dia. No? Dalam masjid tu ada jasad Nabi Yahya alaihissalam. Tu cerita lain. Yang tu cerita kelebihan bumi Syam dan kaitan akhir zaman. 2 jam. Allahu Akbar. Banyak ni. Kan? Sebab tu kena cari tuan. Ni, ini khazanah yang Nabi duk sebut. Amalan ni saya kongsi sikit je. Allahu Rabbi. You know? Ini baru kita tahu. Ya Allah, boleh syahid. Boleh mati syahid. Ada lagi pintu syahid. Untuk jadi syuhada. Nak masuk syurga akhir zaman tuan. Okay. Kemudian solat, Imam Mahdi dah ke depan, dia dah angkat takbir untuk solat subuh. Allahu Akbar. Ketika itulah Nabi Isa dibawa turun dari langit yang kedua di menara putih. Ini bukan tafsiran ulama. Nabi sebut, Nabi kata indal manaratil bayda. Menara itu warna putih dan di masjid itu ada menara putih. Dan menara itu nama dia Manaratu Isa alaihissalam. Besar menara dia tuan. Saya rasa dia 4 segi menara tu. Sebesar ruang ni kot. Ini ruang ni. Ruang kecil ni yang sampai situ. Sampai tirai tu. Menara dia. Putih naik ke atas. Nabi Isa turun. Tangan kanan dan tangan kiri dia letak di atas 2 sayap malaikat. Bukan seorang, 2 orang malaikat bersayap. Malaikat ni bersayap. Pakat bayang dah. Burung Merpati, Avengers, kan? Siapa lah? Rasul sebut, Nabi kita sebut, Isa ibn Maryam meletakkan kedua-dua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Baina mahrudatain. Dan dia memakai jubah yang 2 lapis. Contohnya tengok ulama' Yaman. Ulama' Syam, ulama' Syria, ulama' Mesir kan dia pakai jubah. Dalam jubah ni, lepas tu dia pakai 1 gi yang kot tu. Ha, tu dia panggil mahrudah. Mahrudatain ni 2 lapis jubah tu. Rupanya yang tu memang pakaian. Kita nampak bila ulama' pakai kan, dia nampak, Masya Allah lah, nampak gah. Dia pun turun. Ha, waktu Nabi Imam Mahdi dah angkat takbir, waktu tu lah Nabi Isa turun, dia berjalan masuk ke dalam masjid. Yang geng yang lambat sikit kat takbir ni, apa betul kan pelikat, yang baru duk tengok soft apa semua ni, yang tu lah yang lambat sikit, dia pun, dia orang paling belakang terkeluar daripada mulut mereka, Isa bin Maryam. Ulama' sebut, ulama' analisis hadis, setiap hadis ulama' analisis, setiap hadis, kata para ulama', bagaimana mereka kenal ni mujahidin ni kenal mana? Adakah mereka pernah bermimpi? Tidak. Adakah mereka pernah berjumpa? Tidak, walaupun sehari. Jawapan dia kata para ulama, kerana kesemua mujahidin ini adalah di kalangan penuntut ilmu. Bahasa mudahnya, kaki kuliah. Orang belajar, orang agama, orang yang belajar. Kerana, sebab Nabi sebut hadis tentang Nabi Isa ni, Nabi sebut jelas. Nabi Isa ni mukanya macam mana, rambutnya panjang, dia pakai baju 2 lapis, mukanya seperti baru keluar daripada bilik mandi. Bukan nampak muka bersih kan. Maka bila yang kumpulan yang lewat sikit kat takbir ni, mereka tengok di belakang, mereka tengok Isa bin Maryam, Nabiullah. Mereka menjerit lah, bukan menjerit kuat, maksudnya terkeluar perkataan tu, Nabi tu kan, Rasul turun ketika itu di subuh itu. Jadi bila dengar Nabi Isa turun, Imam Mahdi sudah qiyam, dia pun berundur ke belakang.
Kemudian Nabi Isa pegang bahu dia. Ini hadis, hadis sahih. Kesemuanya hadis sahih. Fadafa'ahu ila al-amam. Kata Rasulullah, Nabi Isa pun tolak Imam Mahdi ke depan. Maksudnya pergi jadi imam balik. Ba'dukum a'immatu ba'd. Sebahagian dari kamu menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah li hadhihi al-ummah. Kemuliaan Allah, penghormatan daripada Allah untuk umat ini. Nak bagi tahu mulianya umat

Pejabat Balai Polis Bandar Jala memperketat langkah-langkah pencegahan bagi menangani kejadian pergaduhan, serangan dan juga penggunaan alat senjata ataupun senjata api dalam kalangan kanak-kanak ataupun belia serta golongan remaja susulan kejadian yang semakin kerap berlaku di kawasan Bandar Jala. Pihak polis Bandar Jala bersedia untuk menguatkuasakan undang-undang dengan tegas terhadap kanak-kanak dan juga belia ataupun remaja berisiko yang didapati berada di kawasan awam selepas tengah malam, iaitu selepas je pukul 12 malam akan diambil tindakan dengan undang-undang.

Pejabat-jabat terlalu cawang wilayah menara ataupun semenangan cawta pemipat sakana ratiwat telah mengeluarkan notis amaran nombor 22/25/9 supaya pengendali bot dan juga para pelaut meningkatkan tahap kewaspadaan ketika berlayar. Jabatan Meteorologi Negara Thai meramalkan bahawa mulai hari ini tanggal 13 Singhakom hingga tanggal 17 Singhakom, kawasan pantai timur selatan Thai akan mengalami hujan atau ribut petir di banyak kawasan menyebabkan keadaan laut di Thai bergelora dengan angin dan juga ombak yang kuat. Semua jenis bot ataupun perahu dan juga kapal dinasihatkan supaya mengelakkan pelayaran di kawasan yang sedang mengalami hujan ataupun ribut petir serta sentiasa mengikuti perkembangan ramalan cuaca dan pengumuman daripada agensi kerajaan ataupun agensi yang berkaitan.

Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani terus mempergiat usaha mempromosikan pembelajaran dan memelihara warisan budaya tempatan dengan menganjurkan bengkel latihan amali bagi menggalakkan pembelajaran dan pewarisan musik tradisional di bawah projek promosi dan sokongan pemeliharaan serta pemulihan adat resam tradisi kebudayaan tempatan dan warisan keikrafan tempatan. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada penyampaian ilmu dan kemahiran berkaitan muzik tradisional yang merupakan warisan budaya penting di kawasan tempatan, khususnya muzik Yuwalo ataupun Dontri Yuwalo, iaitu muzik tradisional yang menjadi identiti unik daerah Kapoh. Muzik ini akan menggunakan biola sebagai alat muzik utama, dimainkan dalam melodi dan lenggak bahasa Melayu tempatan.

0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا.
0: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, dalil-dalil nak kata orang itu munafik tak munafik tiga perkara. Apa ayah ni? Itu hukum kita sendiri lah. Kalau kita ada sifat ni, kita masuk golongan munafik. Satu, baik banget-banget tobat. Satu, iza haddatha kadzabah. Bila kecek bahawa lu dah. Harang. Tak sanggung bahawa tu bahawa ni. Bahawa yang rusak. Dalam Islam ni lebih laik dalam capur sama manusia ni. Haa ni. Iza haddatha kadzabah. Apabila berbicara, bertekak, ia berdusta. Bahawa lu dah. Orang okay, dia biasa bahang, tak bahang, tak ada. Ha, tu dia. Wa iza wa ada akhlafa. Ambil nak mari cakap ayat adik ni. Adik. Wa iza wa ada akhlafa. Apabila berjanji, tak tunai janji. Habis tu payah ni. Habis kalau janji kena tunai. Kalau janji sakut dengan hukum, sakut dengan hukum, habis itulah orang jatuh taklik, jatuh taklik sebab janji. Apa orang nikah kata? Ha, orang nikah kata, kalau tak saya tak duduk-duduk dengan isteri saya lepas pada 4 bulan, ataupun saya menyayai dengan isteri saya, ataupun saya apa ini tidak duduk sebagai suami isteri, terlebih nak menekah supaya suami isteri lebih dapat boleh. Bila isteri buat pengaduan pada majlis agama Islam, bila majlis terima, maka jatuh satu tolak. Ambil hak ni, hak janji ni. Janji dalam Islam, kalau janji dengan cara, pin kot mai lah. Haa, mudah-mudah. Habis tu, kalau gini nikah, talik tak? Kalau tak ada talik, kalau tino nak pergi pasah tak boleh. Tidak, pasah. Tidak pasah. Pergi fongja. Islam nak pergi fongja, nak pergi jadi pergi pasah boleh, kena talik. Pas pada nikah, pas talik. Talik tu janji tu. Sanja. Ha, habis lah Islam, berat benar Islam. Sanja takut dengan cara, jadi hukum. Kalau bini, kita nikah, kita tak padu, tinggal dia lepas ada 4 bulan, dia pergi royak ke Melih, Majlis Timur, jatuh satu talak. Kalau rojok pula, dia tak tahu. Tak, dia tak izin. Dalam itu royak, jatuh pula talak, dua talak. Ha, ni panggil royak hukum cara itu hab janji je. Lepas tu, wa iza tu'mina khona. Apabila diamanahkan khianat. Ha ni ayat kena amanah. Ha ni ayat dah. Habis tu, ha ni nak mari hurai ayat tadi lah. Lepas tu ayat ke 9 ni dah. Ha, ayat ke 9 nya. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Sifat orang mukmin mari nak ayat 9 suratul mukminun ni ialah orang yang menjagakan melahirkan semayang. Itu orang mukmin. Kalau tak jaga semayang, buat muda-muda semayang, gaduh-gaduh, oh, lucu semayang. Tapi kau tak? Kita janji dengan Tuhan, tahu lah semayang, tahu lah dengan Tuhan. Kita tak tahu lah. Tak boleh tahu menawar. Ya ada hukum je. Duduk sibuk-sibuk, oh kau tak? Oh, muda-muda. Ha, tu terlucu sifat orang mukmin ni. Qadha tu ialah kita nak mari minta maaf dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan, kapan Tuhan, Tuhan belum lagi nak ampun. Habis itulah, allazinahum an salawatihim sahu yuhafidun. Pada semayang mereka, ialah melihara, jaga, raksa, tak raksa. You maintain yourself, always take prayer, saya ingin rasa telah. Ambil jangan mudah-mudah. Tengok orang-orang buat haji Mekah, buat umrah ke apa, tak ada nama ayah dah. Allah, sampai semua yang kena. Well, let's see.
Tak ada mayat, kadang-kadang tak kereta, tak mayat tak. Ha, tak mayat lah, ada. Selain tu ayat kita, yang mana tak ada nak mayat. Dosa. Ha, dosa. Lepas tu, lepas tu ada kereta, tak kereta api dah ni, lepas tu biar mudah dia. Dulu kita nak kereta api. Ha, bagi bakar tu, mayat tak kereta api. Ajar jadi training budak, semua obrong kapur jadi. Jangan tinggal semayat. Oh ni lah sifat orang mami. Kalau mudah-mudah semaya, anda tu tak masuk ke munafik. Tafsir kata, dan orang-orang yang siasa, sentiasa tekung. Tekung tu memang tekai benar lah. Menjalankan solat semaya mereka pada waktu-waktunya, maya dan waktunya, sesuai dengan cara-cara semaya dan syarat-syaratnya. Kena betul-betul. Ini ialah orang mukmin. Semaja ni besar.

lalu we malam hari duduk le malam lagi sampai esok tu mikir nak ibadat. Kira-kira tu bangun supaya sunat. Ingat tu eh. Kira-kira bon nak tidur nak tak sama tak nak bangun esok tu. Oh, aku nak kena esok ni. Aku nak buat apa esok ni. Dari tu ni. Kena buat we bagi ye kita. Bagi ye email kita ni. Eh, kira-kira tu tak je sikit. Malam ni nak bangun ke ruang eh. Bayar lebih kaat misalnya. Ah, ajar kita maya malay tu kan hati dekat apa itu Allah tu lah melalui malay hari dengan apa bersujud dan berdiri iaitu qiyamin sujud berdiri maya lah tu yang mereka ahli tafsir kata lagu mana dan juga